0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا حامدين. حمدا شاكرين. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا يا الله من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتنفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها.
2: Pendengar, demikian kita sudah sama-sama mengikuti rangkaian ibadah sholat Jumat yang disiarkan langsung dari Masjid Agung Sungai Liat. Dan tentu ini menjadi akhir dari kebersamaan kita dalam siaran langsung di siang hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas bertindak selaku operator, ada Hermanto dan Fajar, operator Masjid Agung, ada Ustadz Dedi, dan saya sendiri selaku pembawa acara pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti secara langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Dan selanjutnya pendengar, kami hadirkan ke ruang dengar Anda dengan musik instrumentalia.